0: ko e la va foke ta fas ta tari ki he pong pong ni uena na FF e uena na yo ngo atu
1: io a ko na e oku ongo mai ai ongo le lei mai o pito okay. te vita pa ko te o fa beke pe mo to nga ta uima ka sai pe te ripote atu pe ko hanga hi va ku ka ki mot mot mai mo me ka sai api tu pa ko ne ngore rei mai
0: fa malo
1: eta fa tari
0: pe ke ke kamata mai pe we na tuku mai fa inga ki afga ta fika ngo fulu ko ki he pong pong ini pe a ko fa malo ka motolu ko ka mai ko ke ta por kama he pong pong ni we na tuku mai
1: io a pe fa malo la he te ta maka ke no ta ta lele na to ko to pe te na ka o mai ki ra por kama ta un ahi hi va hen hen ko la ko hi ko e fa o si e ko ho no a ta por kama ke pom pom in a fa malo la ki ai a pe a ko ia ko at ma pe fo ki a ta fa sta ta ri ko a pe ma pe ki si ka fa na le te o ka ta po pe mi a pa hat mo island pe mi ki ringa ton a ta pe mai ka ta po si sta valencia o maka a o tu hi va fa mo ore pe pe he kia iwa fungia ma re kore te wharemaka pe kia mina whetu a pente Mateo pe a mo Klausia ha unga tau ma losa mo mea mai ki tau programa mo si fai o noho fia o tau programa o falahe at Valencia ka motolo pe foke me kau whanau le teo pe a me i weringa Tony a tuin ma agnato pe te tuku mai ai pe ki tu mai mai tanta piso pe piso psilon slarwe ki tongan pe a mo no to fe fine ke a me mo family na fa no ngat me hen pe pe fo ke tuk mai ka te pe mo ku mo apini ke ap ko tari e va mai ka frita vete pe mo jo la bolo pe pe he pe mo ha olan junior tal mo not ke ne fo la fo ke america a pom pom pe fo tuk mai ma prima vete ka pe he ki a simi te a mo vini ko ya ki a pini mo si fa ma lo pe tai tai le le ka ya pe a ko ya e te te maka ko tu pe ko e ka mata nga ya o e ina to ko tu wa tu pa ko to tu wa te mo na si fa fi fi ek si at ma ko lo tita tu po pe a mo sa le si fa fi fi na fi tu tak ma ni nai of pe ko ke mo a sa ho pu ke ko lo tita o fa la het pe pe fo ko mo klub ko e sa ma le ta ne le le o fa la het ko lo tita ka ko e ta wi le le e pe a ko ya ku A tai pe te vita koe ko tupe mo a choice to ni na pa ke nga oi ka pe ke a Daniela o tolo na pa a piko a whenga tapo a ki ki me ngu preach pe a pe ke a Paula Leveni pe a mo Ana Popua Leveni ka foke a te vita malo.
0: Iyo ko fa malo atu he na pe ko a tai pe fashi ko ni pe a ma mo tolo ko ni na mo ka umai ki he tau a polo karama ko ia a hikure o e whakatu a merie ki a sika ngā luafe pe a pe ke a molofaha Arizona mana hala ufia pe pe fo ki jasiwa leisi o sa yas tu akalau pe pe ki a Maria Sinifi pita uhatahi pe mosiata tavite fifita maikolo lisiate funaki misa watekini hokilani kostafu pe mo makale atakau ki kanata Rekoti tonga, te vita latu, manu kanseli, selui matai se efesi. Sione tavo, pa morieni a tiakele, pa mo epi kite, pa pe foki ki a fare aisi pulu tousa. Samson tike, paula tatafu, fere ti pani, sai a tayone, wate tolutau, paula reveni, pa mo anapopua, kiko furi maono, ama sai a topuluka, afu kaloni hea, sione mo unga, inoke vaka, fa malo atu sen mo unga to kose ne tama sen mo unga me loto lua fa fo fa bito wong le re yeng be le ti o ki loto lua pe pe fo gabriel mi mo gabriel mi mo ala ewa a pa kai tu mo sen ala tini pe pe ki ata sen ula kai ata be me fasi ko ni pa ma e kalapu a loto mo nga we ta kwa ta pe fo ki pa mo fasi ni pe ma au e Tika wei, pia pehe ka timo te siniman mua, loni tu ipulotu, te vita manukia, selui matai se efesi, fifita maikolo, pia mo faresiu vea. O tolu eni kumo uasi hake o kamata mai e tau programa ki he pongi pongini. Koe tau fika hango fulu koe a ki he pongi pongini, fasta ulunga ha pensio, koe, koe hengi hengi ai pe, hengi hengi koula pe e uheina. Ke tau fanongo ange, pe ko ha no ke ke mo ai ai hen ko la ko ni pe mo hen ko la ko no atu ko ha pe o tali eva mo manatui ko ta wigeri le afratonga kamata sa pate koni ko fimi pe ko kavenga ko ya ta wigeri afratonga ko hiva ko fe unu koula ia ai mo ui ai tonga ke mahu inga ko ya ko tuibe ya ipe ta anaki ma ka tanga ta koni selu meta sefes pe ka te manukia por dausa mo tolu ko ya ko hiva ko fe unu koula ai mo ui ai tonga aki pe ku e kuinga na o atane nai o ku kawe hiva hano whakatolonga e taurea he kuia e ngahi rea mo tu aia ka pake ke tauto e rea ke tatole ngalo ia ka koe hiva urea mo tu a koe he hiva tau mantu i whakatato e hiva tau ilo hake ko gulave koni ke tota ha koni ui he kaukawa tonga ko tiki sinari himi ko mea kou whakaloloma tota han tota ha usas katolika ka kune mau pe a vesi kotoa ka pau vesi ono e foi himi ne ta i kotoa pe foi vesi ono ko aia ko hono whakamahino ia ai mahu inga ko e tau rea ke tolonga ko ia ko ia ko ate tau fika hanga fulu e pongpongiri mo tolu kotoa mo mea mai i he ngalu o pe pe he ngalu ea ka usau tia tutuku ata pe fa sini ma mo tolu sini a manmu a mo tolu ko ia whamana tato mo whakataha i he taimi a fitu e fiafi i he tonaki ko ni ko si kore ya me mo palestini mo fui ke tunga fasi mo tol mo me ama ngalu ya ata be fasi ko ni ma mo tol pa pe ke fa na ho po ate malo